batang na lutho. Ang chelila batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala batala